ちょっとらしかったわ。まあしょうがないわね。そういえばなんか昔なんかスナップラッシュティの歌も歌ってたかしらね。なんかどういう。